0: Activamos la tarde.
1: Ronca. Eliel, tú me escuchas. Ronca. Eliel, tú me escuchas. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca.